0: Introducing our new rugged terrain Grand Trek RT01. Tough runs in our DNA.
1: ត្រូវនឹងទឹកស្អាតក្នុងការប្រើប្រាស់នៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺល្អណាស់ទីមួយយើងយកមកប្រើប្រាស់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពល្អនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងណា
2: ចំពោះខ្ញុំចំពោះទឹកស្អាតគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចំពោះខ្ញុំជាមេផ្ទះម្នាក់ចាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចាដាំបាយជាពិសេសគឺការញ៉ាំតែម្ដងសម្រាប់ទឹកស្អាត
3: នៅពេលដែលយើងចេញពីរបបប៉ុលពតស្ថានភាពសង្គមពិតជាមិនអាចស្មានបាននិយាយជារួមស្ថានភាពទឹកសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅលំបាកមែនទែនអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែបោកខោអាវមុជទឹកនៅទន្លេជប៉ុនបានចូលរួមកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យការស្ដារវិស័យទឹកស្អាតនៅភ្នំពេញនេះអ្នកដែលបានអមដំណើររបស់យើងនៅពេលដំបូងពីឆ្នាំ93រហូតដល់ឆ្នាំ2000ជប៉ុននិងបារាំង
4: ជប៉ុនគឺមិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅថវិកានិងសម្ភារៈដល់ប្រតិកម្មទឹកស្អាតភ្នំពេញទេតែបានផ្ដល់នៅការបង្ហាត់បង្រៀនហើយជាពិសេសគឺបានរៀបចំនៅ SOP ដល់អង្គភាពរដ្ឋកតទៅដើម្បីអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
5: ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរទឹកបានទឹកញ៉ាំ